Ciężka zmaca. Gude i schodza hauna. Ainda el ranon. Atzerrian entzuten dugunean, zirbara egiten digun. Eguna da, non. Errealitatean, gure komunitatearen barruan, non. Bilbon itzaldi hau oso goza arraroa den. Ze zaila da, bilbo batean, euskera itzaldi bat ematea oso zaila.

Eta, bueno, horre onarko luke alako irautza bat ideologikoa. Hori ezpada gertatzen oso zaila da hizkuntzaren iraupena.